Ye me samo sung ngake ge kan ekem ke wola ma e msute ke mosum ke sa ke komte ke yesu ke kaya ke tawa kre te ke vinya kre katang nga mosung em ke sa ke ge kan ekem ke kokman mkae msute ke siren mte kawa 12 ke konke radu xkfm tete a komte ke kofi tete tete he akala tuwa ham cha kofi nga ya ku kule mkhasin emhasin kre mtima mhakala tuwa tete take wasu kado mosung.

Ruyan, tsanete ti ya tsema ko anka te lechte aftano ke ska tsame te mono. 12 ek ama ko 24 minute ze yang ke kra kwa ra do ner ten 7 o ni ge fm kin programme te anka te ngem. Gemeenskap nes ta mie te wana am kati se ta to dara na ka de ka ngo se ko khiria go in irek ama de kwa a tsam ska to se ko khuta no programme ki kai ko ze te ti anka kwa re te mo. Sondag hang enwe kwa gati nye kwa an tati vye na veke su kuri o nge ate munga te no u veke kwa kwe nyamate no huzi nga kwa te mung hisna kwa hisen tati miya te kasin kwe na hava na ku usna go nuza hako nita ma zao zika te ku usna go nge zin e zi ke huzi yo ka te uzi te munga ko tsaka ka na ko te avasi tati e zi nge zi kwa ne he te an si tam ka ke huzi yo ka te zawa go zao an zi ke tam zika te munga ke huzi yo ka kunga kwa kasin o nga uzi kita mam ata I marangye ate avasi eta vetu kuma na te avasi e zara go tan teki ke huzi yo ka te munga teki anke unisa tsakitire kwa go kwa kona eke nge zin e zi ke huzi yo ka te tseka ta tinta kai kuzi ki te tia kre kirente kwa matira doner ten 7 o ni ge fm kin te kung te te koma ti te ukona aten e na e sure ka karo ta tim tam ziki te ukona te mo kung khuzi ukona ka e ya khu save sure am na kona ke ngzi e ziki khuzi yo ka te tse ka te avasi ya mata tim e zinzi ta kha u nge koma na sure ziki te ukona kung de tam ka corona hango kung ta ti te avasi ya khata kona ziki vente avasi ya mana khata kona ziki te ukona am ta anzi kai ku ziki te tia kre ko matera donor ten 7 o ni ge fm ke ntemu ka no mai ngwa mathia go se de a kai ko a kara ti te a ka te ga vie ke nne kwa nam ka ha te u tsona a ke o eta mie ti vie ke mie te hem tsona tse u ni sa te a se tsana ke ka go kunya ke na ntse ku se tama tsona wo go no temu wa ana ko te u tsona a ke tse u tati ko na nngwe ngwa matemo te a ke u go a ka ti te kae te khangye te ukona sera te kunya kare ko te clams ka ma kwa na zitintse ka kwa na zi go te ukona sera te kunya kae ta tite un ana kae ki ko ne tsona ti yana te mo ntse iku e wo go ai si o wa ga thun kae ko te mo kwi zi tsucams ka tswan ko ma go tse ka ve kwetsi te an se tswan ko ma te go tsi yo ka tsara sa ya ba go ntse tsara sa ya ba go no a zi e ke te mo te u tsona go nzi a zi go ka go go tsi ka kona ke te khai ta te a hi zi tse ka vem kona te u tsona a yo ni sa te mo nge te mo te u tsona go nzi a zi go ka go go tsi ka kona ke te khai ta te a hi zi tse ka vem kona te u tsona a yo ni sa te mo nge te dzire a khasa